0: ya gbere gbere adama gbore eranso yan memeto ya o la la cheun adama no go meto ayi o re mewepo idono yo memeto adodo le
1: Ye mano le blanu, ye mano a ouvena.
2: Ou hak ben yaka.